0: Теди.
1: Само хітові.
0: Музика. Музика. Музика. Музика. Музика. Музика. Музика. Музика.